mam di morni yuto to karo yudi mam nam yadun di morni yuto karo yudi mam nam di morni kwanyo awi ti kwanyo nono mama di morni kwanyo awi ti kwanyo nono mama di morni yudo ja pesa kari yudo wash wash in mi morni yudo ja pesa kari yudo wash wash mam di morni yudo ja bunde kari yudo ja kuo mama di morni yudo ja bunde kari yudo ja kuo mama di morni yudo ja bunde kari yudo ja kuo mama di morni yudo ja gari kari yudo ja uba mam di morni yudo ja gari kari yudo ja uba mam di morni yudo ja gari kari yudo ja taxi

pete mutoto murembo, ana staili kuvishwa taji mutoto muzuri, ana staili kuvishwa pete mutoto murembo, ana staili kuvishwa taji. Maina injinia kamarade na biso.